0: I'm a relationship counselor. Yes, hello.
1: Hello.
0: Oyo.
1: Oboro wake boy.
0: Mwega vionu wanga waku.
1: Akwa we sawa.
0: Neto magosino.
1: Emase kumo gwere.
0: Gwere watio gwere masi.
1: Gwere gotina zina.
0: Okay.
1: Ekuvorera.
0: All right.
1: Eh.
0: Mitambo ni ragwata.
1: Etambo kwera kwe kirega negegira.
0: Eh.
1: Endra ni tawaro.
0: Okay. Ninavora ripoti.
1: Eh?
0: Ninavora ripoti ni tura rorerua.
1: Esawa.
0: Thank you.
1: Adipu.
0: Yes, I am. Ati kwa period gani unaweza kaa bila kubonga na mpenzi wako ukifika kiwango cha kumsa